0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

дістати улюблений светр із шафи. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Тарас Суполя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, Україна. Мене звати Діма Єгоров. Що у нас? Вересень здав повноваження. 1 жовтня на календарі, день четвер. Осінь офіційно, я так розумію, вже вступає в свої права повноцінно двома ногами. Ну, а ми свої ноги тримаємо на педалях, потрібних педалях, якщо ви кудись рухаєтесь. Якщо ви слухаєте нас вдома, просто зробіть голосніше, задля того, щоб вам з приємним фоном можна було зустрічати новий черговий день. Як завжди, багато якісної музики, найактуальніші новини. Сьогодні буде гость або гостя. Не буду відкривати всіх секретів, тому, друзі, давайте прокидатися далі разом, ну і їхати далі, звичайно, також разом.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Як я вже і казав, сьогодні 1 жовтня на календарі, день особливий для українців, але в рубриці «Машини часу» у нас все, як то кажуть, по порядку йде. Отже, під егідою ООН сьогодні Всесвітній день вегетаріянства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, ще Міжнародний день кави, День CD-плеєра і Всесвітній день какао та шоколаду. Якщо щось з вище перечисленого і вище названого викликає у вас, якщо не захоплення, то як мінімум якийсь щенячий восторг, то, друзі, я вас з цим вітаю. Ну, а українців, особливих українців, я сьогодні щиро дуже вітаю. Сьогодні День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана, і ще й українці сьогодні святкують Покрова. Тому всім захисникам, всім захисницям, всім причетним хочеться вкотре сказати дякую за те, що ми можемо їздити рідними дорогами, за те, що ми можемо слухати рідну музику і за те, що ми можемо споглядати кожного ранку українське небо. Ну і переходимо до подій. У 1931 році на Харківському тракторному заводі зійшов з конвейера перший трактор, з чим ми харків'ян окремо і вітаємо. На Запорізькому автомобілебудівному заводі в цей день, але у 1960 році, розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець», він же в народі «Горбатий». У 1971 році в місті Флорида було відкритий найбільший в світі парк розваг під назвою Disney World. А в 1975 році відбувся, двобій століття, бій між Мохамедом Алі і Джо Фрейзером, який завершився перемогою Мохамеда Алі. Ну і хто народився? У 1881 році народився американський авіаконструктор Вільям Боїнг. У 1930-му ірландський актор Річард Гарріс, його ви знаєте як першого професора Дамблдора з серії фільмів про Гаррі Поттера. В 1966-му ліберійський футболіст, а потім політик і навіть президент Ліберії, зараз він вже екс-президент, Джордж Веа. А в 1989-му американська акторка і співачка Брі Ларсон. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, я вас вітаю.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: «Канн» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У «Канн» ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
9: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй у улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
6: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
6: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
6: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
5: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
6: подарунки від наших партнерів проєкту.
5: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
6: Реклама.
5: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Традиційна корисна частина нашого ефіру, друзі, рубрика «Автодайджест». Поговоримо про найцікавіше зі світу авто і все, що з ним пов'язано. А справа в тому, що інформація, яка мною знайдена, мені здається дуже і дуже прикольною і, знову ж таки, практичною. В Україні відтепер теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна складати не лише українською, а й англійською мовою. Нова можливість доступна іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають на території України, за словами міністра. Сервісні центри МВС розширили мовні можливості для складання теоретичного іспиту. Отже, іноземці і ті самі особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть самостійно обрати мову тестування або українську, або англійську. Зареєструватися на складання теоретичного іспиту можна онлайн через мобільний застосунок або офлайн, відповідно, у терміналі самообслуговування в приміщенні обраного сервісного центру МВС. Ну і там, в принципі, це єдине, що може обрати студент, давайте так назвати, всі інші мови складання, всі інші умови складання теоретичного іспиту залишаються незмінними: 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту та можливість допустити не більше 2 помилок. Я згадую себе 3 роки тому, коли складав, мені здавалося, що це дуже мало часу на таку велику кількість запитань, але насправді більш ніж вистачає. Ну а друга новина стосується не тільки автолюбителів, а ще й кінолюбителів, адже на аукціоні виставлять один унікальний автомобіль з відомого фільму. Організатори оцінюють машину в 5-7 мільйонів доларів. І якщо все станеться так, як станеться, цей автомобіль може встановити новий ціновий рекорд для автомобілів з фільмів. Попередній, до речі, належить автомобілю Aston Martin про Джеймса Бонда, з серії фільмів про Джеймса Бонда. Ну а тут виставляють автомобіль Бетмобіль з фільму «Бетмен повертається» Тіна Бертона. Саме ця автівка буде виставлена, і саме вона використовувалася безпосередньо на зйомках і з'являлася в більшості сцен фільму, де було видно, що воно їде. В Бетмобіля довгий капот, масивні задні крила, оптичні форми, передня частина в стилі турбіни, позаду розташовані елементи, які нагадують реактивні сопла. Ну, а основою взагалі цієї автівки стали дві рами, що поєдналися, від Chevrolet Impala, а під капотом встановлений двигун Chevy V8 в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач. Тому в мене, до речі, вдома є моделька такої машини з цього фільму, але взяти собі реальну тачку – це справді для справжніх поціновувачів і Бетмена, і взагалі автівок. Тому майбутній власник, судячи з усього, ну, має похизуватися своєю новою іграшкою. Ну, а такі новини, друзі, ми продовжуємо рухатися далі. Ви слухаєте Авторадіо.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Так, у столиці в Оболонському районі зафіксували влучання у складські приміщення. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють. У Харкові російські безпілотники атакували Київський район. За даними місцевої влади, є влучання у торговельний центр та багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Під ударом опинилася і Одеса. Там пошкоджена інфраструктура. На місцях атак працюють екстрені та комунальні служби.
2: Про енергетику.
1: В окремих регіонах України сьогодні діятимуть погодинні відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі та наслідки російських атак «Укренерго» запроваджує обмеження споживання. Для населення та інших категорій споживачів погодинні відключення передбачені з 8 до 11 ранку та з 16 до 21 години, обсягом у півчерги. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть із 8 ранку до 21 години. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію.
2: Про рішення.
1: На Хмельниччині від сьогодні скоротили комендантську годину. Із 1 жовтня на всій території області вона діятиме з опівночі до 4 ранку. Рішення ухвалила Рада оборони області, врахувавши потреби бізнесу, транспорту, логістики та комунальних служб. За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, новий режим діятиме, доки дозволятиме безпекова ситуація. У разі зростання загроз, тривалість комендантської години можуть переглянути. Раніше нічні обмеження також скоротили у Вінницькій та Миколаївській областях.
2: Про свято.
1: Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць. 1 жовтня – день вшанування військовослужбовців та всіх, хто стоїть на захисті держави. Саме на цю дату свято перенесли у 2023 році після календарної реформи. До цього його відзначали 14 жовтня. Разом із Днем захисників і захисниць сьогодні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Водночас додаткового вихідного 1 жовтня немає. Під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні не застосовуються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Авторадіо.
1: Продовжуємо рух на Авторадіо, друзі. Я нагадую, що сьогодні вже 1 жовтня, ну і відповідно, враховуючи цю календарну дату, хочу також нагадати вам про використання світлових приладів за правилами дорожнього руху. За межами населених пунктів обов'язково мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар. В зв'язку з осінніми туманами та й, давайте відверто казати, обстрілами і всім іншим, скороченням взагалі світлового дня, поліція посилює контроль за дотриманням якраз ось цього правила. Тому перед виїздом, на всяк випадок, перевірте справність фар, чистіть оптику періодично. Ну, взагалі, Авторадіо завжди наголошує, що безпека на дорозі починається з вашої уваги та, відповідно, з видимості. Ми розпочинаємо другу музичну, в ній і про спорт поговоримо обов'язково, і хорошої музики послухаємо. Тому всім доброго ранку.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Як я вже і казав, сьогодні 1 жовтня на календарі, день особливий для українців, але в рубриці «Машини часу» у нас все, як то кажуть, по порядку йде. Отже, під егідою ООН сьогодні Всесвітній день вегетаріянства, Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, ще Міжнародний день кави, День CD-плеєра і Всесвітній день какао та шоколаду. Якщо щось з вище перечисленого і вище названого викликає у вас, якщо не захоплення, то як мінімум якийсь щенячий восторг, то, друзі, я вас цим вітаю. Ну а українців, особливих українців, я сьогодні щиро дуже вітаю. Сьогодні День захисників і захисниць України, День українського козацтва. День ветерана, і ще й українці сьогодні святкують Покрова. Тому всім захисникам, всім захисницям, всім причетним хочеться вкотре сказати дякую за те, що ми можемо їздити рідними дорогами, за те, що ми можемо слухати рідну музику, і за те, що ми можемо споглядати кожного ранку українське небо. Ну і переходимо до подій. У 1931 році на Харківському тракторному заводі зійшов з конвейера перший трактор, з чим ми харків'ян окремо і вітаємо. На Запорізькому автомобілебудівному заводі в цей день, але у 1960 році, розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець», він же в народі «Горбатий». У 1971 році в місті Флорида було відкритий найбільший в світі парк розваг під назвою Disney World. А в 1975 році відбувся, мабуть, двобій століття, бій між Мухаммедом Алі і Джо Фрейзером, який завершився перемогою Мухаммеда Алі. Ну і хто народився у 1881 році? Народився американський авіаконструктор Вільям Боїнг. У 1930-му ірландський актор Річард Гарріс, його ви знаєте як першого професора Дамблдора з серії фільмів про Гаррі Поттера. В 1966-му ліберійський футболіст, а потім політик і навіть президент Ліберії, зараз він вже екс-президент, Джордж Веа. А в 1989-му американська акторка і співачка Брі Ларсон. Ну а якщо день народження сьогодні у вас, я вас вітаю.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Шуми! 11 жовтня – один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19-й. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук!
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Україна, Північна Ірландія,

0: 6.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з ним частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій. Ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Нагадаю, що у великому футболі зараз міжнародна пауза. Ну і всі, звичайно, спостерігають за матчами збірної України при новому тренері. Офіційні матчі такі не товариські. Ну а найцікавіше відбувається у Фінляндії, як не дивно. Справа в тому, що футбольна асоціація Фінляндії, асоціація українців Фінляндії організували і продовжують збір коштів та пожертв на підтримку України. Пункт прийому пожертв для України працював на Олімпійському стадіону в Гельсінкі 29 вересня. Також пункт буде відкритий 3 жовтня у день матчу Фінляндія-Албанія. Зібрані кошти будуть використані задля придбання генераторів та блоків живлення для українців. Нагадаю, або комусь повідомлю, якщо ви не в курсі, на поєдинку збірної Фінляндії проти Білорусі глядачам роздали 1500 соняшників на знак солідарності з Україною. Цим жестом футбольна асоціація хоче показати, що вони підтримують людей нашої країни, які страждають від війни. Прес-служба збірної Фінляндії опублікувала світлини вболівальників з соняшниками. Крім того, футболісти Суомі розминалися перед матчем з Білорусією у синіх футболках з написом «Ми виступаємо за мир». Під час гри вболівальники збірної Фінляндії розвернули із банер величезний із зображенням сови. А ми знаємо, чим символом якого підрозділу, скажімо так, є сова, і таргана з обличчям президента під Білорусі, і кричалочку найвідомішу кричали. Коротше, фіни молодці, величезний їм респект і величезна вдячність, звичайно. Ми ж готуємося до матчу з Північною Ірландією, але всі подробиці, можливо, вже з'являться завтра, але хочеться розповісти про ще одного українця, який буде присутній у матчі Ліги Націй, а конкретно суддя, який і відсудить, відреферить матч Україна-Північна Ірландія. Бельгієць Яспер Верготте вперше працюватиме на матчі української команди. У УЄФА офіційно визначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі третього туру групового етапу Ліги Націй. Отже, йому 34 роки, він отримав категорію FIFA у 23-му році, регулярно працює на єврокубкових матчах. Раніше от шляхи цього рефері з українським футболом ніколи не перетиналися, і хочеться вірити, що перша зустріч буде приємною і для нього, і для нас. Ну, я нагадаю, що вже в п'ятницю ми граємо 2 числа в словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Ну і ця зустріч має величезне значення і для нашої команди, і для ірландців. Після 2 зіграних турів збірні України та Північної Ірландії набрали по 4 очки і наразі ділять між собою перше місце у квартеті. Всі подробиці, звичайно, на Авторадіо. А поки їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна прискорює виконання зобов'язань, від яких залежить міжнародне фінансування. Уряд уже виконав 17 із 42 запланованих рішень і планує завершити решту до 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Кабмін перейшов у режим максимальної економії та відклав першочергові видатки. Однак внутрішніх ресурсів недостатньо. Тому критично важливим залишається фінансування від міжнародних партнерів, яке залежить від виконання Україною погоджених реформ і законодавчих змін. Уряд наголошує, затримки можуть вплинути на обсяги коштів, необхідних для оборони та стабільної роботи держави.
2: Про ініціативи.
1: У найбільших містах України планують встановлювати мобільні укриття, які одночасно працюватимуть як пункти незламності. Йдеться, зокрема, про Київ, Харків, Одесу, Дніпро та Запоріжжя. У МВС повідомили, що конструкції хочуть розміщувати у вже знайомих людям місцях, де попередніми зимами працювали пункти обігріву та незламності. Такі укриття мають захищати людей під час повітряних атак, а взимку забезпечувати необхідні базові послуги. Проєкт реалізовувати за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Фінляндії. Встановлення мобільних укриттів планують розпочати якомога швидше із дотриманням стандартів безпеки.
2: Про війну.
1: Від сьогодні в українських закладах освіти запроваджують обов'язковий курс «Основи національного спротиву». Його вивчатимуть студенти денної та дуальної форми у закладах професійної, передвищої та вищої освіти. Програма включатиме теорію та практику, поводження зі стрілецькою зброєю, мінну безпеку, стрільбу та домедичну допомогу. Від курсу звільнятимуть, зокрема, тих, хто вже проходив військову службу або відповідну підготовку. Для студентів із медичними протипоказаннями передбачені винятки щодо практичних занять. Відмова від обов'язкового курсу або незадовільний результат підсумкового контролю можуть стати підставою для відрахування.
2: Про спорт.
1: Українські шпажистки вдруге поспіль стали віцечемпіонками світу серед військовослужбовців. Українки розгромили Іспанію, а у півфіналі перемогли Румунію. У фіналі проти Італії наша збірна відіграла відставання у 3 уколи та перевела поєдинок у додаткову хвилину. Однак вирішальний укол завдали італійки 34-33. Це вже 9-та медаль України на цьогорічному чемпіонаті світу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні 9-та ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Я не знаю, як ви, друзі, але я обожнюю, коли вдома або в приміщенні, в якому ти знаходишся, хай це буде робоча там твоя місцина, чи ти заходиш кудись в незнайоме місце, але щоб там було красиво і смачно пахло. Коли ти один працюєш в ефірі Авторадіо, то я як пацан можу вам чесно зізнатися в тому, що тут тільки красиво. А сьогодні стало краси ще більше і пахне приємніше, бо до мене в ефір приєдналася Скайлер. Доброго ранку!
2: Всім добрий ранок!
1: Ну, отак от я вирішив.
2: Така підводочка.
1: Да, отак от. Я просто ще на усіляких заходах працюю, тому
2: супер, ти розумієш.
1: Можеш використовувати.
2: Так.
1: Слухай, я коли побачив пісню, з якою ти сьогодні прийшла, я спочатку нічого не зрозумів, але потім мені стає зрозуміліше. Зараз будемо і людей вводити в курс справи.
2: Так.
1: Ти сьогодні презентуєш в ефірі Авторадіо пісню під назвою «Червоний мак».
2: Так.
1: І перше, що я хочу спитати, це той самий «Червоний мак»?
2: Це той самий «Червоний мак».
1: А тепер розплутуй, будь ласка, цей клубочок, бо нічого не зрозуміло.
2: Дивіться, є пісня «Червоний мак», яка стала, я вважаю, головним хітом цього літа.
1: 100%.
2: Ніхто не може її скинути з перших місць в чартах.
1: Я тобі більше скажу, тут така історія, що навіть якщо вона не подобається, ти людину вночі розбуди, але ніт-ніт,
2: так,
1: але кожен.
2: Вона буде знати цю пісню, це правда. І вона стала реально головним хітом, але написана вона людьми. І як виявилося, точніше, я знала про це, написана вона моїми друзями Кавабанга, Депо Калібрі і Назаром Кармою. Вони написали цю пісню і дали її виконати штучному інтелекту. І штучний інтелект створив вже ту пісню, яку всі чули на майданчиках. Так як вона стала суперпопулярною, навіть трошки більш популярнішою, ніж вони очікували, так би мовити, ми зрозуміли, що пісню треба оживити, тому що все ж таки у пісні немає людини, людей, облич, і ніде цю пісню люди не можуть почути наживо. А коли пісню ти любиш, ти хочеш піти на концерт і почути її. Прийшла така ідея нам разом її оживити, створити нашу версію. Від шиїшки там не залишилось нічого, хоча вона дуже подібна до оригіналу. Ми намагалися прям максимально зробити так, як люди звикли її чути. Там не залишилося нічого штучного, все співаю я, хлопці свої куплети співають, кожен бек, нотка, вся музика створена саунд-продюсерами. Тобто шиї нам просто залишило від тієї пісні тільки ідею.
1: Ми вже і назву.
2: Так, і назву, і текст. Ми далі вже все зробили самі, щоб оживити, так би мовити, цю пісню. Забрали в штучного інтелекту роботу, хай не ображається. Він це робить у нас кожен день.
1: А ти теж дивилася Термінатора, да, і розумієш,
2: так,
1: що ображати штучний інтелект не треба.
2: Так, хай не ображається, але ми постаралися, щоб були схожі на нього трошки.
1: Слухай, а от перед тим, як ми послухаємо людську версію цієї пісні, скажи мені, будь ласка, ти коли її почула вперше? Ти людина, яка виступає постійно, я слідкую за тобою в соцмережах, в тебе неймовірна кількість живих виступів, концертів,
2: так,
1: прихильників.
2: Дякую.
1: Відповідно, ти з музикою не те, що на ти, а ти з нею живеш, спиш, прокидаєшся, їси і все таке інше. Ти ж одразу почула, що це штучний інтелект?
2: Звісно.
1: Тебе не бентежить взагалі те, що дуже багато музики зараз саме такої?
2: Та слухай, воно може бентежити, може не бентежити, ми проти цього вже не підемо. Цей розвиток, технологічний розвиток, тому воно буде. І боротися з цим я не бачу сенсу, ми не поборемо наявність штучного інтелекту зараз в нашому житті в усьому. Колись, знаєш, всі музику писали тільки наживо, оркестри грали, а потім з'явилася електронна музика, сплайс, там, ми зараз створюємо музику, сидячи в студії, Без живих інструментів. І теж, я думаю, всі злились і казали, як це так можна. Зараз на зміну приходить штучний інтелект частково. Я вважаю, що його можна використовувати тільки там собі в користь, якісь черпати ідеї, а далі вже докладати свою, так би мовити, людську
1: суть,
2: та душу. І створювати те, що буде подобатись людям. Але ми не можемо переписати те, що зараз зараз в нас в чартах дійсно дуже багато шиїчної музики, значить, людям це подобається. І маємо щось з цим робити, от як ми, наприклад, оживили пісню.
1: А складно було взагалі спробувати максимально бути подібним до... Дуже, ну, давайте скажемо, до оригіналу.
2: Да, дуже важко, тому що, да, до оригіналу, 100% це оригінал. Дуже важко. Навіть зараз там вийшла пісня, можуть писати там більш насичений хор в оригіналі. Ну, звісно, він більш насичений, тому що це штучне звучання.
1: Бо ми не знаємо,
2: скільки
1: там людей,
2: так,
1: можливо, там їх там 300.
2: Немає доріжки окремої, воно все разом створено, от ти чуєш таке звучання. Вже вживу тобі цю пачку вокального, там, народну хору, треба записати самій, і, звісно, воно не буде ніколи звучати ідентично. Але ми намагалися до цього максимально приблизитись. Мені здається, в нас вийшло. І пісня, до речі, не суперлегка. Там багато важких вокальних обертів, мелізмів і так далі. Мені навіть в записі було трошки важко її підлаштувати під свій тембр, щоб воно звучало класно. Але ми постаралися.
1: Давайте зараз з вами, друзі, переконаємося, наскільки вдалося Скайлер відтворити ось ту атмосферу пісні, яка 100% лунала абсолютно усюди в Україні, на всіх майданчиках, в усіх кафешках, просто у людей в телефоні і все таке інше. Відповідно, прем'єра в ефірі Авторадіо. Скайлер, Червоний мак!

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Ранок на автоматі.
3: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
4: Ні, ну тут вже, ну от же ж воно вже ж інакше, воно ж вже зрозуміло, що люди.
5: Звісно.
4: Воно ж зрозуміло.
5: Ну, звісно.
4: Ну і слухай, я поки слухав, я для себе уявив ще таку картинку, да? Умовно, хочу я послухати трек «Червоний мак» місяць тому.
5: Так.
4: Я приходжу на концерт, переді мною пуста сцена, і грає просто пісня, під яку ти автоматично, да, десь тупцяєш ніжкою або підспівуєш. Але все одно, у будь-якому разі, навіть про те, що ми з тобою говорили в першій частині нашого інтерв'ю, да, коли раніше музику писали з оркестрами, все одно, коли ти приходиш на концерт, на живий, ти бачиш музикантів,
5: так,
4: ти чуєш, як все це відбувається. Це зовсім інакша енергія.
5: Ось це не замінить штучний інтелект.
4: Ніколи.
5: Електронна музика, це не замінить. Звісно, штучно створена музика чи електронна музика, це в навушниках супер, але коли ти приходиш наживо послухати, хочеться бачити артиста, хочеться бачити бенд, музикантів, які живуть цим, як вони проживають там кожну нотку. Це не заміниш. І саме тому і з'явилася ця ідея, насправді, оживити
4: червоний
5: мак. А кому
4: першому ця ідея прийшла в голову?
5: Нам і мені, і хлопцям поокремо. Тобто ми про це вже думали, і так як вони мої друзі, я їм написала, а вони якраз працювали над тим, щоб оживити її, так мовити, і вони кажуть, ну, там, ідеальніший голос для, ніж твій, для такої пісні дійсно не, там, не знайдеш, і ми вже вирішили разом, що зробимо це разом.
4: Так, я записала. Окей. Аудіо-версія тепер є.
5: Так.
4: Що стосовно відео-версії?
5: Вже вийшла вона.
4: А, вже вийшла.
5: Так, вже вийшла. Вже кліп вийшов на каналі. У нас сумісне авторство з КДК і на моєму каналі можна побачити кліп «Червоний мак».
4: Клас. Друзі, всі, якщо ви раптом не знали, що ця історія вже сталася, мерщій в YouTube, вбиваєте «Червоний мак» і шукаєте не оригінал, а новий оригінал,
5: так,
4: який відтепер можна буде чути на твоїх концертах?
5: Звісно.
4: Ви домовились? Тобі дозволили?
5: Звісно. Та мені, дивіться, ми реально дружимо з хлопцями. Тут не було такого, що хтось купував права.
4: Ну, чи бартер.
5: Да, ні, ми просто от вирішили, зробили. Ніяких контрактів, нічого такого розривати нам не треба. Як розірвати контракт? Ні. Просто от вирішили зробити. Вони співають у себе на концертах, я співаю у себе на концертах. Скоро в мене починається тур з 16 жовтня. Приходьте.
4: О, розповідай, з якого міста розпочнеш?
5: Починаємо з Луцьку, там далі у нас Тернопіль, Франківськ, Рівне, і ще міста будуть додаватися. Все є на моїх сторінках, в соцмережах, в Інстаграм, в шапці профіль. Заходьте, шукайте своє місто, міста будуть додаватись.
4: Тепер, окрім улюблених пісень у виконанні Скайлер, її власного
5: так
4: виконання і вигадування, ви
5: так
4: ще й можете на концерті почути пісню, яка точно запала в серце кожному цього літа. Я тобі дуже вдячний за те, що ти знайшла час, прийшла. Я тобі дуже вдячний за те, що ви оживили і зробили класну історію, насправді.
5: Дякую.
4: Можливо, це стане непоганим прикладом для подальшого.
5: Можливо,
4: придумати щось, а потім
5: до вас прийдуть пляшки фрагаліна наступний раз. Хтось.
4: Давайте швидше. Зранку воно не завадить. Скайлер у нас сьогодні була в гостях. Я тобі ще раз дякую. Вдалого тобі туру.
5: Дякую.
4: Я так розумію, що після туру ми вже з тобою побачимось щось новеньке. А може і під час,
5: я
4: а може
5: думаю,
4: і
5: що
4: до.
5: І раніше.
4: Отак от, друзі. Молоді, в них вистачає
5: ще
4: сил.
5: Ще там скоро Євробачення.
4: А, о, це я вже старе, в мене сил нема, а в молоді сили є, за що ми їм і вдячні.
5: Дякую.
4: Це Авторадіо, друзі, тепер «Червоний мак» в отакому виконанні будемо слухати, і це кльово. Продовжуємо рух далі.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо. Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт.UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
10: Україна-Північна Ірландія –

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з ним частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни 3 стихій. Ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Що ж, друзі, добігає свого логічного завершення черговий ранковий ефір на хвилі Авторадіо. Дякую вам. Дякую за те, що обираєте нашу хвилю для своєї поїздки. Бажаю вам рівних доріг, вічливих водіїв поряд, зеленої хвилі на світлофорах і чудового, а головне, спокійного дня. За кермом сьогоднішнього ефіру був я, мене звати Діма Єгоров. Бережіть себе, своїх близьких. До зустрічі завтра. Все буде Україна. Слухайте хорошу музику в ефірі Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує
4: 25 років, буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Вона не хоче крем-брюле.
8: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дністрі зафіксували критично низький рівень водності. Так, Україна та Молдова провели позачергове засідання через ситуацію у басейні річки та можливі проблеми із водопостачанням. У вересні приплив води до Дністровського водосховища в окремі дні опускався до 11% від норми. Це найнижчий показник за весь час його існування. Суттєвого покращення не очікують і в жовтні. Головним пріоритетом залишається забезпечення населення питною водою. Проблеми вже відчувають у Чернівецькій області. У Чернівцях та Новодністровську воду подають погодинно, а в Хотині водозабір працює у надскладних умовах.
2: Про війну.
1: Україна планує активніше використовувати наземні роботизовані системи на фронті. Володимир Зеленський зустрівся з військовими 3-го армійського корпусу, які беруть участь в операції «Вівальді» на Донбасі. За словами президента, за 3 етапи операції сили оборони зірвали спроби російських військ прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці. Тепер військові готуються до 4-го етапу активних дій. Окремо обговорили масштабування наземних роботизованих систем, щоб найнебезпечніші завдання дедалі частіше виконувала техніка, а не військові.
2: Про фінансування.
1: Пентагон визначив, на що спрямує 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Так, майже всю суму, яку раніше виділив Конгрес США, вже розподілили. Половину коштів, 200 мільйонів доларів, планують витратити на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини. Ще майже 100 мільйонів підуть на транспорт, запчастини та інше обладнання. Приблизно стільки ж передбачили на логістику та транспортування військового майна. Таке рішення ухвалили напередодні завершення фінансового року у Сполучених Штатах.
2: Про Київ.
1: Київ очолив новий рейтинг українських міст за готовністю до європейських стандартів управління. Столиця разом із Луцьком посіла перше місце у європейському індексі міст від програми «Прозорі міста». Експерти оцінювали 11 міських рад за 6 напрямами, серед яких відкритість, електронні сервіси, публічні фінанси та протидія корупції. Київ набрав трохи більше 55 балів зі 100 і показав найкращі результати за електронними сервісами та відкритими даними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 30 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 271 актовий запис про народження. З них 153 хлопчики та 118 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що спільного між Червоною Рутою, Ольгою Кобилянською і красивою архітектурою? Якщо у вас зараз почалася панічка, в голові вже спливають флешбеки зі шкільних екзаменів, вибачте, не хотіла. Але знаєте, що відповідь – Чернівці. Цього року чернівці відзначають 618-ту річницю з дня першої писемної згадки про місто. Уперше Чернівці згадуються 8 жовтня 1408 року. Тоді місто було важливим торговим пунктом на шляху між Львовом і Причорномор'ям. А ще Чернівці – місто, яке буквально виростило цілу плеяду митців. Тут народилися композитор і автор «Червоної Рути» Володимир Івасюк, а з Чернівцями та Буковиною також пов'язані Ольга Кобилянська, Юрій Федькович, Дмитро Гнацюк та багато інших митців. Не місто, а якийсь творчий гуртожиток. Щоб відчути цей буковинський колорит, прогуляйтеся вулицею Ольги Кобилянської. Загляньте на центральну площу та до колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Нині це Чернівецький університет. Саме завдяки такій архітектурі Чернівці свого часу називали маленьким Парижем. А святкування цього року розтягнеться аж з 1 по 10 жовтня.

0: 3 та 4 жовтня можна пройтися ярмарками крафтових товарів, скуштувати продукцію місцевих сироварів і пасічників, подивитися на роботу ковалів та завітати на виставку буковинських митців «Просто неба». Увечері 3 жовтня – великий безкоштовний концерт на Соборній площі за участі Ціни, Кароль та Як так. А 4 жовтня місто пропонує безкоштовну оглядову екскурсію, театральний марафон і навіть вогняне шоу. Тож, якщо давно хотіли побачити місто, де австрійська архітектура, українська культура і буковинський характер якось домовилися жити разом, Чернівці – саме той випадок. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років.
3: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
4: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Едуард з міста Бровари запитує.
8: Свій автомобіль я ремонтую сам, але стартер чомусь не крутить. Які можуть бути причини?
7: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Трохи уточнення. Стартер – це електродвигун, який при провороті ключа від енергії акумулятора запускає ваш двигун. Якщо стартер не крутить, то відповідно запуск двигуна не відбудеться. Це може бути пов'язано з декількома причинами, тому давайте розглянемо основні. Перше. Це, звісно, акумулятор. А саме, розряджений або несправний акумулятор. Якщо при запуску двигуна чути лише клацання під капотом, то перевірте спершу заряд батареї. Також огляньте клеми. Можливо, вони окислилися або мають поганий контакт. Очистіть їх та перевірте надійність з'єднання. Друге. Сам стартер. Він далеко не вічний, має свій ресурс і потребує обслуговування. В більшості випадків стартер ремонтопридатний, але буває таке, коли його треба міняти в зборі. Третє. Реве стартера. Або проводка. Трапляється не часто, але буває. Якщо вакуум заряджений, проблема може бути в реле або пошкоджених проводах. Перевірте, чи подається напруга на стартер. Якщо ні, то гляньте проводку на наявність обривів чи пошкоджень. Четверте. Замок запалювання. Якщо при провороті ключа реакції взагалі ніякої немає, проблема може бути в несправності замка запалювання. І на останнє. Трапляється дуже рідко, але має місце бути. Це проблема з двигуном. Стартер намагається провернути двигун, але у нього це не виходить. Якщо зробити так декілька разів, то побачите дим від стартеру та запах горілої проводки. Спробуйте провернути двигун вручну, щоб цю проблему виключити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам в ремонті. Але якщо самостійно визначити причину не вдається, то краще зверніться до фахівців.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: 3 дні музики, шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
4: Вже 9 жовтня у Києві.
5: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
4: Квитки вже на концерт.ua.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні на початку жовтня залишаються високими, а преміальні марки вже перевищили 100 гривень за літр. Так, станом на сьогодні звичайний бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 98 гривень за літр. Преміальний бензин та дизель подекуди сягають 104 гривень. Водночас експерти попереджають, що протягом жовтня ціни можуть залишатися нестабільними. Найбільш вразливим залишається дизель. За несприятливого сценарію його вартість може зрости до 115-120 гривень за літр. На ціни впливає матимуть світові котирування, доступність пального, логістика та курс гривні.
2: Про безпеку.
1: Навчальні заклади дедалі частіше потрапляють під російські удари, тому під час повітряної тривоги діти та працівники мають обов'язково перебувати в укриттях, наголошують Міносвіти. Заява пролунала на тлі ранкової російської атаки по одній зі шкіл столиці. Безпілотник пошкодив фасад 4-поверхової школи на рівні 3-го поверху, після чого виникла пожежа. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.
2: Про заяви.
1: У НАТО заявили, що гібридні атаки Росії мають на меті послабити підтримку України. Посол США при Альянсі Меттью Віттакер заявив, що відповіддю партнерів має стати подальше посилення допомоги Києву. За його словами, країнам НАТО також необхідно зміцнювати захист критичної інфраструктури, розвивати оборонну промисловість і підвищувати готовність до нових загроз. Він зазначив, що застосування 5 статті НАТО у відповідь на гібридну атаку не відбувається автоматично. Рішення мають ухвалювати всі 32 союзники після консультацій.
2: Про поради.
1: У Бельгії підготували для населення інструкцію на випадок надзвичайних ситуацій. Так, бельгійцям радять заздалегідь скласти сімейний план дій, підготувати аварійний набір, користуватися лише надійними джерелами інформації та знати, як швидко евакуюватися у разі потреби. Влада наголошує, мета таких рекомендацій – не створювати паніку, а зробити населення більш підготовленим до можливих криз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 30 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 271 актовий запис про народження. З них 153 хлопчики та 118 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобляться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Діджей.
7: Священник.
8: Тату-майстер.
9: Економіст.
10: Ялка.
11: Ювелір.
12: Барбер.
13: Комік.
14: Ведуча.
15: Касир.
16: Співак.
17: Лікар.
18: Архітектор.
19: Психолог.
14: Фотограф.
12: Аніматор.
17: Підприємець.
7: Айтівець.
13: Пожежник.
11: Електрик.
18: Плюс!
16: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
2: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: Вже 9 жовтня у Києві.
7: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки. Дух лиць. Царства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
6: Квитки вже на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські дрони влучили поблизу опорної частини Південного мосту та по школі у Солом'янському районі Києва. Через влучання на мосту тимчасово зупинили рух метро та наземного громадського транспорту. Фахівці обстежують споруду, про це повідомив мер Віталій Кличко. Ще один БПЛА влучив у навчальний заклад. На третьому поверсі сталася пожежа, частково зруйновано стіну, пошкоджено вікна та двері. На момент атаки діти і вчителі перебували в укритті, тож ніхто не постраждав.
2: Про вшанування.
1: У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих воїнів. Він поклав квіти до стіни пам'яті загиблих за Україну в Києві. Глава держави наголосив, сьогодні Україна згадує кожного, хто віддав своє життя за свободу і майбутнє країни. І саме завдяки мужності та самопожертві українських захисників і захисниць країна продовжує жити, боротись і вистоювати. Зеленський також наголосив, Україна береже пам'ять про кожного полеглого воїна, а її найбільшою опорою залишаються ті, хто щодня захищає міста і села, тримає оборону на передовій і рятує побратимів.
2: Про заяви.
1: До кінця року всі прикордонні пункти пропуску України планують забезпечити укриттями, повідомив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту Сергій Деркач. Приблизно третину укриттів допоможе закупити Євросоюз. Водночас терміни залежать від виробників, адже в Україні зараз великий попит на захисні споруди. Окрім укриттів, каже Деркач, Україна просить партнерів допомогти створити резерв модульних приміщень та обладнання для прикордонників і митників. Це дасть змогу швидше відновлювати роботу пунктів пропуску після російських атак.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця запускає пілотний проєкт сполучення поїзд плюс автобус на прифронтових напрямках до Сум та Лозової. Він має допомогти пасажирам дістатись до місця призначення, навіть якщо через загрозу обстрілів рух поїздів доведеться обмежити. Якщо поїзд не зможе доїхати до кінцевої станції або вирушити звідти, пасажирів перевозитимуть автобусами. Розклад узгодять так, щоб автобуси і поїзди чекали один на одного в разі затримок. За безпековою ситуацією стежитимуть моніторингові центри залізниці. Квитки на комбіновані маршрути вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: відкрий для себе
1: нові місця
0: та незабутні враження. На Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо про згадці бандури, у голові з'являється образ дядька в шароварах, який сумно дивиться вдалечінь і співає пісню про козаків, то у вас, звісно, багата фантазія, але дуже стереотипна. І тому 3 та 4 жовтня у Львові бандура спробує зіпсувати вам цей стереотип. У місті відбудеться Львів Бандур Фест, фестиваль, який показує, що український інструмент може бути не лише про народні пісні, а й про сучасну музику, експерименти та зовсім інше звучання. На фестивалі будуть концерти сучасних виконавців, виступи молодих бандуристів, лекції, дискусії та майстер-класи. А ще це хороший привід провести вихідні у Львові. Вдень гуляти старим містом, заходити у кав'ярні, а ввечері перевірити, що такого нового можна витиснути з інструмента. Тут буде музика, багато людей, спілкування і можливість побачити,

0: чим живе сучасна бандурна сцена. Тож, якщо шукаєте привід поїхати до Львова 3 та 4 жовтня, ось вам один. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 17-20 тепла, а в Ужгороді – до плюс 23. На сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 17-19. У південних областях – 15-20 тепла, здебільшого хмарно, в Криму – місцями дощитиме. В центрі сьогодні – плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачає. У Києві має бути ясно, на термометрах до плюс 18.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
5: Автопобажання на Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
2: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
1: Вона не хоче крем-брюле.
2: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від сьогодні в Україні повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів. Виробники та імпортери мають вказувати на упаковках актуальний склад, харчову цінність та інформацію про алергени. Усі обов'язкові відомості мають бути українською мовою. Під час повномасштабної війни для виробників діяли послаблення, зокрема, дозволяли змінювати склад продуктів без негайного оновлення етикеток. Тепер ці винятки скасовують. Водночас товари зі старим маркуванням не зніматимуть із продажу. Вони можуть залишатись на полицях до завершення терміну придатності.
2: Про ветеранів.
1: Пільгова програма «Ветеранський спорт у жовтні» не працюватиме. Захисники вже отримують повідомлення про те, що подати нові заявки неможливо. У Мінветеранів пояснюють, кошти, передбачені на цей рік, уже використали, а додаткового фінансування наразі немає. Спочатку на програму виділили 600 мільйонів гривень, однак попит виявився значно більшим за очікування. Тож, цього місяця новий етап у дії не відкриють, а виплати по 1500 гривень не нараховуватимуть. При цьому у Мінветеранів уже працюють над продовженням програми наступного року.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони України вразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та ще кілька важливих військових цілей ворога, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові також завдали удару по місцю запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області, а також по складу забезпечення російських окупантів у Брянській. Зеленський наголосив, Україна продовжить завдавати ударів по об'єктах, що допомагають Росії вести війну. Він також подякував військовим і всім, хто працює над посиленням оборонних можливостей країни.
2: Про санкції.
1: Україна закликає Сполучені Штати запровадити санкції проти російських компаній, що розробляють супутникову мережу «Рассвіт» аналог «Старлінк». За словами тимчасового повіреного України у США Дениса Сєніка, ця система може становити серйозну загрозу для України, адже тоді російські військові зможуть наводити зброю на цілі в режимі реального часу. Росія планує запустити мережу наступного року. Перші 16 супутників уже вивели на орбіту, а загалом планують розгорнути близько 900. Україна передасть американському уряду та Конгресу інформацію про компанії і осіб, що причетні до проекту. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Продовжуємо, друзі. Це Авторадіо, вечірній драйв. Зараз трошечки історії про те, як вирішують дорожні проблеми за кордоном, в Норвегії. Значить, виявили, що перевізники риби замороженої чи свіжої, яку перевозять в холодильних таких фурах, в рефрижераторах, вони забруднюють дорогу. І це дуже серйозна проблема для інших учасників дорожнього руху. Значить, проблема виявилася настільки масштабною, що потребувала втручання на найвищому державному рівні. Значить, після того, як загружали рибу в автівки, вона розтаювала. І вода стікала з ящиків з лососем, з іншою рибою, стікала на дорогу. А температура повітря в Норвегії, вона не настільки комфортна, скажімо, як у нас. Вона там може бути близькою до нуля, особливо це в осінній зимовий період. І вода, яка стікала на дорогу, вона швидко замерзала на трасах і перетворювала їх на от таку червоного кольору з неприємним запахом ковзанку.
2: Так, звучить насправді, ну, як якийсь фільм «Жахачка». Така картина не дуже.
1: Значить, чиновники подумали, вирішили перекласти відповідальність за це на саме перевізників. А перевізники кажуть, а ми тут до чого? Ну, ми просто перевозимо. Ми не відповідаємо за цю рибу і за її стан, в якому вона стані доїжджає. Тому давайте там з нас взятки гладкі. Але все ж таки штраф затвердили за от таку цю от юшку на дорогах риб'ячу. Значить, якщо все ж таки буде помічений якийсь перевізник, то він буде змушений сплатити штраф десь близько 10 тисяч гривень.
2: Ну так, переклали відповідальність, тепер їм розгрібати. Ну, слухай, у нас плюс-мінус щось подібне.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Назва
2: «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла, у столиці за прогнозами хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
6: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
11: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з Днем частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни трьох стихій, ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
7: Реклама на Авторадіо.
12: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
12: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
12: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
12: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
12: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
13: Реклама.
12: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
13: Реклама.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, маємо поговорити, звичайно, про сумне, але це наша буденність, нам цим жити, нам до цього треба, ми вже звикли насправді, просто воно повертається. З 1 жовтня в Україні запроваджують погодинні відключення світла, про це повідомляє якраз Укренерго, з 8 ранку до 11 та 16 до 21, ми розуміємо, що це самий час пік, коли люди прокидаються, збираються на роботу або повертаються з роботи, тому тут знову ми будемо втикатися з тим, що перед поверненням додому заходимо в застосунок, в додаток і дивимось, чи є світло нас вдома, чи треба поспішати, чи можна прогулятися, так би мовити, провітрити голову.
2: Так, і тут головне вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки. Та не клясти, на чому світ стоїть енергетики. В жодному випадку. Вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб просто хоч якесь світло було у нас в наших домівках, а згодом і тепло, та газ, зокрема. Ну, друзі, ми ж розуміємо, чому це все у нас в такому вигляді. Тому що після кожного прильоту, як тільки приїжджають енергетики на якийсь об'єкт для того, щоб там відремонтувати і трошечки відновити, ну, знову летить. Ми ж бачимо, кожні 15 хвилин повітряна тривога. Тому давайте так, допоможемо нашій енергосистемі. Ми це вже проходили декілька років поспіль. А в години навантаження намагаємося вимикати зайве з наших розеток.
1: Романтичні вечори зі свічками ніхто не відміняв. Знову ж, трошки собі розбавили вечір, так би мовити.
2: Не хочеться бути банальними, але, знову ж таки, пригадуємо, та, що у нас має бути якийсь запас певних речей на випадок надзвичайних ситуацій. І це все має бути в легкій доступності, так, щоб взяли і дістали швидко, там, якщо вам потрібен якийсь примус, якщо немає на чому приготувати їжу або скип'ятити воду, то шкаву приготувати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Вона не хоче крем-брюле.
5: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У жовтні деяким українським пенсіонерам автоматично збільшать виплати. Йдеться про людей, яким виповнилось або виповниться 70, 75 чи 80 років. Розмір доплати залежатиме від віку. Після 70 років це 300 гривень на місяць, після 75 – майже 500, а після 80 років – 570. Її умова – загальна пенсія людини має бути не більшою за 10 340 гривень. При цьому враховують не лише основну пенсію, а й інші доплати та підвищення. Оформлювати нічого не потрібно, пенсійний фонд нараховує гроші автоматично.
2: Про ветеранів.
1: В Україні планують централізувати систему супроводу ветеранів. Як розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, фахівці надалі працюватимуть на місцях, але їхню роботу організують через державну неприбуткову установу. Це має дати змогу краще контролювати якість послуг, забезпечити фахівців додатковим навчанням і посилити команди. Також планують змінити оцінку роботи системи. Враховуватимуть не лише кількість ветеранів, які звернулись по допомогу, а й те, чи отримали вони необхідні послуги, скільки часу фахівець працював з людиною та яке навантаження мав.
2: Про торгівлю.
1: Від сьогодні запрацювала угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Це означає, що українські компанії можуть експортувати свої товари до Туреччини на вигідніших умовах із нульовим або зниженим митом. Для турецьких товарів в Україні пільгові умови почнуть діяти з 1 січня наступного року. Щоб скористатись перевагами угоди, бізнес має підтвердити, що товар справді вироблений в Україні або Туреччині. Очікується, що нові правила спростять торгівлю між країнами та дадуть змогу українським виробникам активніше виходити на турецький ринок.
2: Про заборони.
1: Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Як пояснив міністр закордонних справ Маргус Цахна, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна, а тепер шукає нові маршрути для власного. За його словами, Естонія не дозволить використовувати свою територію для цього. Тепер країна офіційно заборонила такий транзит. Естонія також працює з Латвією і Литвою, щоб російське зерно не проходило через жоден з балтійських портів. Україна закликає інші країни наслідувати приклад Естонії та заборонити транзит російського зерна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, розпочинаємо другу годину нашого ефіру. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Тут в студії з Києва. Не дивлячись ні на що, ми працюємо, щоб тримати свою зозульку, допомагати, підтримувати, спілкуватись і зрештою жити. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми от намагалися порахувати. Виходить, що вже місяць, як мінімум, терору.
2: Десь так. Можна сказати, просто одна якась безперервна атака. Час від часу росіяни ще й балістику додають. Ну, десь місяць, так, ти правий. Угу. Але от, якщо говорити про певні отакі от періоди, то хотілося б, знаєш, нам які проблеми, як в Японії.
1: А що там?
2: Там дощ іде уже 34 дні поспіль. Уяви собі.
1: Вони перетворилися в Лондон.
2: Ну, майже. До речі, я думаю, що після цього, хоча там от такі тривалі дощі і сильні мусонні дощі, та, це не рідкість. Угу. В принципі, враховуючи там географічні широти, але я думаю, що вони можуть забрати у Лондона ось цей статус найдощового міста або найдощової країни в світі.
1: Мені цікаво, от у нас, я просто розумію, що у нас, якщо дощ в Києві йде там пару днів, то тут все колапс, все затікає, все стоїть, все тоне. Цікаво, у них за 34 дні нормально все, не затопило?
2: Ну, якось виживають, не плавають. Я не бачу там, знаєш, дуже багато в соцмережах відео про те, як японці плавають в надувних човнах вуличками своїх міст. В принципі, дощ іде. Я думаю, що їхні комунікації, тому що ну це все ж таки технологічна нація, дозволяє якось цю воду виводити із міст знову ж таки назад в океан.
1: Тоді я знаю пару людей, яких непогано було б туди відправити, так би мовити, на стажування, щоб у нас на осінь теж було все добре.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо на таку відсторонену, але автотему. Порадіємо, не знаю, або подивуємось штрафам, яким доводиться зараз впроваджувати в інших країнах світу. Наприклад, з 1 жовтня 2026 року в Іспанії набули чинності жорсткі вимоги до екіпірування водіїв та пасажирів двоколісного транспорту.
2: Тобто велосипедів, мотоциклів.
1: Мопедів, да. Але найсмішніше це, звичайно, стосується саме мотоциклів, тому що тепер заборонено їздити в шльопанцях на мотоциклах і мопедах. І якщо тебе так спіймають, то це може обійтись тобі в 200 євро на секундочку.
2: В цьому і жорсткість, я так розумію, так?
1: Я так розумію. Ну так, але мені цікаво, чи є там як помноження цього штрафу. Це в першу чергу направлено на туристів, які в курортний сезон на пляжах беруть в оренду ці мотоцикли, мопеди і просто в шльопанцях їздять, а потім ноги стирають.
2: Ну добре, що хоча б в плавках вони ще, та, або в шортах.
1: Не розтікають там.
2: Слухай, насправді, якщо щось забороняють, то мають і вказувати, в якому саме взуті люди мають їздити на двоколісному транспорті. Не уточнили, ні?
1: Ну, я так розумію,
2: можливо,
1: що...
2: якісь конкретні кросівки, ні. Можливо, якісь мотовзуття боти.
1: Ще... Ні, мотовзуття не обов'язково, але зрештою, я так розумію, що закриті ноги там точно мають бути, а шльопанці вже ні. І за кожне. Мені от цікаво, якщо ти один раз так виїхав в шльопанцях, тебе перший зупинив, ти заплатив 200 євро. Поїхав 50 метрів, тебе знову зупинили, ти знов заплатив 200 євро. То як від цього потім додому доїхати? Ти в жорстких мінусах, поки додому доїхав до кросівок.
2: А ти ж знаєш про німецьку традицію оцих нудистських покатушок на велосипедах?
1: Ні, не знаю.
2: Ні, от може... їздять голими вулицями, прям нормальними такими колонами. І теж обуті.
1: Цю колону я точно не хотів би побачити.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Джері Хейл, Святослав Вакарчук. «Дві весни».

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Шуми! 11 жовтня – один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19-й. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс.ком.UA.
8: Живий звук!
9: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла, у столиці за прогнозами хмар. Гарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Діджей.
9: Священник.
10: Тату-майстер.
11: Економіст.
12: Ялта.
13: Ювелір.
14: Барбер.
15: Комік.
16: Ведуча.
17: Касир.
18: Співак.
19: Лікар.
20: Архітектор.
21: Психолог.
22: Фотограф.
23: Аніматор.
24: Підприємець.
25: Айтівець.
26: Пожежник.
27: Електрик.
28: Плюс!
29: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
5: Соціальна реклама.
2: Авторадіо!
1: Авторадіо. І рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я себе нещодавно піймав на думці, що я втомився від постійного переглядання новин, моніторингів.
2: Угу.
1: Тобто, коли ти вимушено слідкуєш, що летить, куди летить, звідки летить. Ну, зрозуміло, звідки воно летить, хай би воно там і впало. Але, в принципі, вимкнути телефон – це найпростіший спосіб. Хоча рука тягнеться до нього постійно.
2: Я
1: навіть коли він вимкнений, навіть коли він просто без зв'язку, коли літачок ти поставив.
2: Я не знаю, скільки має пройти часу, там вже виробляється у нас певна звичка, і ми розуміємо, що звичка тягнутися до телефону у нас вже жорстко вибудувалася. Скільки має часу пройти, щоб я відвик від того, щоб весь час перевіряти Телеграм, Інстаграм, Трец, Фейсбук. От тягнеться, воно як вже наркотик.
1: І причому незалежно від того, чи ти перебуваєш у Києві, чи ти перебуваєш у Харкові, чи ти перебуваєш десь в Ужгороді.
2: Так.
1: Тому що навіть в карпатських лісах все одно ти переживаєш за когось, та, і ти продовжуєш слідкувати за ситуацією. Але за $12, в принципі, цю проблему можна вирішити. В Пакистані розпочався продаж телефонів під брендом HMD. Значить, модель цього телефона HMD 106 Pure. Це кнопковий телефон, і він без камери і без 3G. Тобто, щоб ти розумів, зараз в більшості країн світу вже немає 2G покриття, а там в цьому телефоні тільки 2G.
2: Ну, тобто ти можеш тільки дзвонити або приймати дзвінки.
1: Ти навіть не подзвониш. Тобто це телефон для того, щоб ти просто розумів, що в тебе в кишені є якийсь гаджет, так? А з інших причин ти не будеш вже переживати, це, власне, повертаючись до того, що ми розпочали. Не будеш перевіряти моніторинг.
2: Просто тоді виключу свій і буду ходити з ним як з девайсом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: всіх на очах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Європейська комісія визначили формат і терміни покриття фінансових та оборонних потреб нашої країни на ці наступні роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сторони також погодили необхідні кроки для забезпечення повного обсягу фінансування. Надалі Україна та Європейська комісія щомісяця координуватимуть цю роботу. Зеленський також повідомив, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки населення. Нагадаю, в уряді раніше заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті.
2: Про покарання.
1: Суд у Львові засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, що пов'язане з виконанням Фаріон громадського обов'язку, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Зінченко своєї вини не визнавав. Його захист заявляв, що справа сфальсифікована. Прокуратура та потерпіла сторона просили для обвинуваченого довічного ув'язнення. Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні. За декілька днів Зінченка затримали у Дніпрі.
2: Про кредити.
1: Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту на відбудову та економічне відновлення України. Відповідне рішення схвалило Міністерство закордонних справ країни, однак його ще має затвердити парламент. Кошти спрямують через Світовий банк. У фінському Міністерстві закордонних справ очікують, що цей внесок дасть змогу залучити для України в рази більший обсяг фінансування на вигідніших умовах. За оцінками Світового банку, потреби України у відновленні протягом наступного десятиліття становитимуть майже 590 мільярдів доларів.
2: Про веб-ресурси.
1: В Україні призупинили роботу єдиного державного реєстру тварин. Також тимчасово недоступні сайт агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, електронна пошта та система документаріум. В агентстві пояснили, що причиною стала безпекова ситуація та постійні російські обстріли дата-центрів. Сервіси не працюватимуть на невизначений термін. Про їхнє відновлення повідомлять додатково. Нагадаю, перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні стартував у листопаді 2024 року. У реєстрі зберігаються дані про котів, собак і тхорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Улюблені шоу.
4: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
3: Завантажуй додаток
4: Авторадіо Україна для iOS та Android
3: і залишайся з нами 24/7.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, розпочинаємо третю годину нашого ефіру. Перетнули 18-ту, і окрім того, що нагадуємо сьогодні День захисників і захисниць України, виявляється, що
2: не тільки,
1: сьогодні...
2: Не тільки, так. Сьогодні День козацтва, День ветерана, о. День Пресвятої Богородиці, ну покрова, як
1: покрова. Ми називаємо. Але ще між ними, бачиш, затісався цей Всесвітній День кави, ти кажеш?
2: Так,
1: прикольно.
2: Є такий, і більш того, те, що ми любимо зазвичай поєднувати із кавою, і я не про цукор, і я не про вершки, і я не про молоко, а музику.
1: Тобто День кави і музики?
2: Так.
1: Цікаво. Я навіть знаю, як цей день можна відзначити. Ну, замовити каву і послухати музику, зрештою.
2: На Авторадіо.
1: І на Авторадіо, звичайно. Ну, мені цікаво, як це співпало, насправді. А День кави давно заснували? Це якесь всесвітнє свято?
2: Із 17-го року, в принципі, відзначається, і це міжнародний день, зазвичай проводяться якісь лекції, баристи розповідають людям, тим, хто цікавиться, але я думаю, тим, хто планує в майбутньому стати таким самим баристою, розповідають про сорти кави. Я, до речі, от нещодавно дізнався, що загалом у світі близько 60 різних видів кави, а не так, що там робуста і арабіка.
1: Ну, я розумію, що є Колумбія, Ефіопія, їх дуже-дуже багато, Бусту взагалі не треба говорити, як кофеман, можу тобі сказати, це не кава, це сарняк, це не можна пити. Я це пам'ятаю в дитинстві, батьки, особливо тоді в радянські часи, пили цю робусту, але це ж не кава. От кава, вона окрема, це інше, це зерно, оце треба любити.
2: Так, і головне не плутайте із цикорієм, найулюбленішим напієм наших бабусь і дідусів. Але мені здається, що і ми з тобою вже недалеко якраз від того етапу, коли маємо переходити на той же цикорій, враховуючи нашу тривожність.
1: Я хочу це відтягнути до останнього.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Всі ми так чи інакше зіштовхувалися із покараннями за щось неправильно зроблене або навпаки щось погано зроблене на своїх роботах. Та де ми працювали? В тебе було таке? Тебе штрафували хоч раз?
2: Мене жодного разу не штрафували, якось мені щастило, я і на знімальні майданчики не запізнювався, але

0: буває, що прописують, звичайно, в контрактах якісь такі штрафні санкції, якщо щось станеться. Але зрештою, мені подобається, що навіть якщо щось трапляється, люди вміють говорити, і за рахунок цього можна домовлятися.
1: Угу. От якби, наприклад, шеф тобі сказав, окей, тут ти неправильно зробив, або взагалі не зробив, давай вибирай. Або штраф грошовий, або ти присідаєш. Що би ти обрав?
0: Ну, мабуть, присідав. Я не думаю, що я б з грошима важче розставався, ніж з присіданням.
1: Значить, сталася цікава історія з не дуже хорошим фіналом, насправді. Одна працівниця фінансової компанії, вона мусила була виконати план. Вона мала була зробити 200 дзвінків на день. І коли з'ясувалося, що вона це не зробила, власне, її керівник і запропонував або $7 за кожен нездійснений дзвінок, або одне присідання. Вона обрала присідання і зробила на відео, на камеру, потім вона це виклала в мережу, 200 присідань.
0: Почекай, в неї була задача зробити 200 дзвінків на день, і вона 200 дзвінків не зробила, тому зробила 200 присідань?
1: 200 присідань.
0: Тоді в мене питання, на що ви її тримаєте на роботі, якщо вона за день має зробити 200 дзвінків, і вона що вона робила цілий день?
1: Ну, я присідала. Не знаю, та, можливо, була зайнята чимось іншим. В будь-якому випадку в неї там щось сталося із м'язами. Вона потрапила до лікарні, і значить, місцеві компанії, інспекції праці, які за цим всім слідкують, а в Китаї таке заборонено, значить, сказали, що керівник має їй все компенсувати.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Ой, що це коїться?
3: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 1 жовтня – день тих, хто тримає наш захист на суші та в морі. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України та з ним частини легендарний 73-й морський центр Сил спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. Воїни 3 стихій. Ви виконуєте неможливо там, де інші безсилі. Дякуємо за вашу відвагу та кожну тиху перемогу. Нехай Покрова оберігає вас. Слава ССО! Слава Україні!
2: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну і давайте, друзі, наостанок трошки поговоримо про спорт. Вже завтра має відбутися третій матч Національної збірної України по футболу в Лізі Націй проти Північної Ірландії. Все це відбудеться о 21:45. Ми, звичайно, детальніше будемо завтра розбиратися, що нам прогнозують букмекери, які в нас взагалі шанси, що там по складам, що сказав тренер. Зараз, мені здається, топ-тема світового футболу – це те, що Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії.
2: Так, фанати Месі торжествують, насправді. Зараз не зрозуміло, що саме сталося між самим Кріштіану Роналду і тренером збірної Португалії, але дійсно він покинув розташування національної команди.
1: Є цитата від Кріштіану, що «Згодом я розповім усім португальцям правду про причини, які призвели до мого відходу з національної збірної, які я завжди присвячував себе. Тепер настав час побажати удачі Португалії та всім моїм товаришам по команді». Дуже дивний виступ.
2: Насправді. Я більше ніж упевнений, що менш за все Роналду переживає за сплату штрафу, тому що згідно регламенту в таких випадках для футболістів передбачено штраф в розмірі від 500 до 1 тисячі євро. Ну, типу, якщо там вже якась дисциплінарне покарання до нього буде застосовуватися.
1: Ну, навряд чи хтось там буде виставляти йому штрафи, тому я не думаю, але цікаво, що все ж таки зрештою буде зі збірною Португалії. Друзі, ми на сьогодні з вами будемо прощатися. Хочеться побажати всім, звичайно, максимально спокійних вечорів, ночей, але ми знаємо, в який час живемо. Ще раз всіх з Днем захисника і захисниць. Дякуємо вам за те, що ми можемо тут робити свою роботу.
2: Та, друзі, тримаємо удар, бережіть себе і до наступної зустрічі вже завтра на хвилях Авторадіо. Це був Вечірній драйв.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Бум-бум-бой. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні розпочався новий період нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості нинішніх утримувачів пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично, тож повторно подавати документи не потрібно. Водночас окремо звернутися до фонду мають ті, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили в її призначенні або в кого змінились обставини, що впливають на право на допомогу. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать із початку опалювального періоду.
2: Про СБУ.
1: Служба безпеки України за час повномасштабної війни попередила понад 400 терактів та диверсій. Про це повідомив виконувач обов'язків голови спецслужби Олександр Поклад. За його словами, контррозвідники щодня виявляють російських шпигунів, агентів та людей, яких підозрюють у співпраці з Росією. Також Служба безпеки бере участь у бойових операціях і проводить спецоперації далеко від лінії фронту. Поклад також наголосив, що Служба безпеки України продовжує розвивати технології та озброєння, аби швидше адаптуватись до нових умов війни.
2: Про Парламентську асамблею Ради Європи.
1: Парламентська асамблея Ради Європи одностайно не визнала нову Держдуму Росії легітимною. За відповідну резолюцію проголосували всі 59 присутніх членів ПАРЄ. В асамблеї заявили, що російські парламентські вибори не відповідали демократичним стандартам. Окремо засудили проведення голосування на тимчасово окупованих територіях України та закликали не взаємодіяти з новою Держдумою. ПАРЄ також закликала посилювати санкції проти Росії та підтримку України, зокрема через використання заморожених російських активів. Офіційний Київ вже привітав ці рішення.
2: Про санкції.
1: Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються 31 судна так званого тіньового флоту, російських пропагандистів, а також людей, яких британська влада пов'язує із катуваннями українських цивільних та мілітаризацією дітей на окупованих територіях. Окремо під санкції потрапили ті, кого Лондон звинувачує у поширенні прокремлівської дезінформації. У британському уряді заявили, що нові заходи мають посилити економічний тиск на Росію та обмежити її можливості обходити санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо.

0: Янська, Юрій Фецькович, Дмитро Гнацюк та багато інших митців. Не місто, а якийсь творчий гуртожиток. Щоб відчути цей буковинський колорит, прогуляйтеся вулицею Ольги Кобилянської. Загляньте на центральну площу та до колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Нині це Чернівецький університет. Саме завдяки такій архітектурі чернівці свого часу називали маленьким Парижем. А святкування цього року розтягнеться аж з 1 по 10 жовтня. 3 та 4 жовтня можна пройтися ярмарками крафтових товарів, скуштувати продукцію місцевих сироварів і пасічників, подивитися на роботу ковалів та завітати на виставку буковинських митців «Просто неба». Увечері 3 жовтня – великий безкоштовний концерт на Соборній площі за участі Ціни, Кароль та Як так. А 4 жовтня місто пропонує безкоштовну оглядову екскурсію, театральний марафон і навіть вогняне шоу. Тож, якщо давно хотіли побачити місто, де австрійська архітектура, українська культура і буковинський характер якось домовилися жити разом, Чернівці – саме той випадок. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
8: Квитки вже на концерт UA.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 16-19 тепла, в Ужгороді до плюс 23. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 14-16. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, без опадів. В центрі завтра має бути сухо, денна температура 15-17 тепла, у столиці за прогнозами хмарно, опади не передбачаються, на термометрах до плюс 16.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
3: Соціальна реклама.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices» з 20 по 22 листопада. Київ, ТРЦ, Блокбастер Мол. Хіт вільний, живий звук.
2: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимося у Філсгарден, БДНГ, Fils.com.ua.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Ой, 11 жовтня один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: герої! 11 жовтня один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.